No, ei se kooli, mut sopii suppides, su meidän ääväit. No, tässä sos lähtmitin rock'n'rollter. Parhaan mietit, painti, oda, oda, oda vähän.